0: O Parlamento Galego debatirá hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. Xa coñecemos que ese teito superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros. Nas últimas horas, o Goberno anunciaba tamén que Galicia percibirá en 2027 11.770 millóns de euros de achegas a conta. Isto supón a meirande cifra da historia, un incremento de case 8% con respecto a 2026. E Santiago convértese hoxe na segunda cidade de Galicia en declarar zona de mercado residencial tensionado, unha medida contemplada na lei estatal que trata de poñer tope os prezos da vivenda. No caso compostelán, esta medida servirá para fixar a limitación de rendas para os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos ou aqueles que pertencen a grandes tenedores, os propietarios de 5 ou máis pisos na capital galega. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estes 3 anos e que explica a alcaldesa Goretti San Martín. Escoitamos tamén o delegado do Goberno Pedro Blanco que valora a medida.
1: A partir de agora vanse aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
2: Damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios.
0: Na Coruña esta medida activouse aí agora 1 ano. A Xunta mantén que non está a funcionar. O Goberno local defende todo o contrario, aportando datos do Observatorio Galego de Vivenda. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes 6 primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico diario medio diario é de preto de 27.000 vehículos, o 3,1% máis que a 1 ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. E aínda dos transportes, a Xunta presenta alegacións os anteproxectos do novo mapa concesional de servizos regulares de transporte por estrada que impulsa o Goberno Central. Denuncia que reduce un 32% as rutas comparada en Galicia e reprocha ao Ministerio que non abordase este asunto na conferencia sectorial celebrada esta semana a que non asistiu o ministro Óscar Puente. Acúsanlle de falta de diálogo. Por certo, que Galicia, cando as demais comunidades gobernadas polo PP, rexeitaron participar nas últimas horas na conferencia sectorial de educación. O Ministerio denuncia que non deron razóns obxectivas para acudir a desta reunión na que se ia analizar o reparto de fondos para a FP e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva. E quedan aínda 5 meses para o Nadal, pero en Vigo comeza xa a poñer as luces. O alcalde inaugurou nas últimas horas e a 30 graos o inicio da instalación do alumeado de Nadal. 8:29 dos deportes. A nova fichaxe do Deportivo, a Aubameyang, marcou no seu primeiro partido un amistoso contra o Lugo en Vilalba, que rematou 1-0. Mentre o equipo segue negociando ca Roma para fichar a Angeliño. E Xoel López anunciará esta mañá o título e as colaboracións do novo himno do Deportivo. E o Celta empatou a 1, o terceiro amistoso da pretemporada, contra o Académico de Viseu. Marcou Hugo González. Xa quedan poucos segundos para rematar. Saudamos a Luis Cerdeira. Moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Es jueves. Ha llegado o momento de contaros a noticia máis fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos: en pescadería, boquerón, kilo, 3,45 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
6: Gadis, en confianza.

0: Técnico o a Xunta e o Partido Popular non cambiaron de opinión sobre a proposta do Executivo Central para a reforma deste financiamento. Este é o argumento do Grupo Popular para rexeitar a comparecencia do presidente en pleno solicitada polo BNG. Os nacionalistas en contra tamén da proposta do goberno de Sánchez, demandan que Rueda se poña a fronte da negociación bilateral co Estado. O PSDG chamaba o PP tamén a negociación e a liderar a oposición de Galicia para mellorar a proposta do goberno central, Marta Rodríguez.
1: A deputada do BNG, Noa Presas, indicaba que estamos ante a negociación máis importante para Galicia coa reforma do financiamento autonómico. Pedían os nacionalistas a comparecencia de Alfonso Rueda para saber cal é o modelo que defende o presidente da Xunta para esta reforma.
2: Realmente, o que tiñan que estar facendo agora mesmo non é oposición ao BNG, senón oposición a unha proposta, que lesiva para Galiza e ante a que vostedes poderían negociar. E bastante clarificador que lles preocupe a vostedes máis a proposta do BNG que non ter proposta de seu.
1: Xosé Ramón Gómez Besteiro, portavoz do PSDG, instaba o presidente Rueda a liderar a negociación.
3: Está poñendo en riba da mesa que melloras se deben facer e hasta cuánto, e incluso cuantificándoas, porque ese sistema de 587 millóns de mellora para Galicia, eu creo que se debe negociar para poder chegar a 2.000 millóns. E, por tanto, somos os únicos que decimos que modelo queremos, como queremos e ata onde podemos chegar.
1: Alberto Pazos, Partido Popular de Galicia, indicaba que a posición dos populares neste particular é máis que coñecida e que o goberno defenderá a posición de Galicia ao entender que Sánchez propón unha reforma insusta e insolidaria e que o BNG é cómplice.
4: A posición da Xunta sobre esta proposta é pública, non foi modificada en ningún momento, foi reiterada en innumerables ocasións dentro e fora deste Parlamento. En consecuencia, ou o BNG sufre un alarmante déficit de atención durante o debate parlamentario ou simplemente veñen aquí a facer nesta última sesión do seu teatrillo antes de marchar de vacacións.
1: Arestora no Parlamento celebrase o pleno extraordinario para aprobación do teito de gasto dos orzamentos de 2027.
0: Por certo, que o presidente da Xunta visitaba esta mañá o Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o lume que afectou nas últimas horas o Concello de Monferro na provincia da Coruña e o de Guitiriz, na de Lugo, no que arderon 30 hectáreas do Alto do Xestoso. A Xunta dá por estabilizado o de Urol, en Lugo, que arrasou outras 30 hectáreas. En esa mesma provincia está controlado xa o de Taboada, que calcinou 40. Tamén estamos pendentes do paso a disposición xudicial do mozo acusado de matar o seu pai a pasada tarde en Ribeira. Ramón Castro.
5: O xoven de 24 anos detido en Aguiño logo de ser acusado de asasinar o seu pai de 47 tería recoñecido ante os investigadores ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai presuntamente maltratando a súa avoa, versión que agora está sendo contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da Rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, donde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, en declaracións a Onda Cero, asegura que se agarda a posta a disposición xudicial do detido.
6: Este desgraciado crime, pois, o presunto autor está detido, polo tanto vais a poñer a disposición da autoridade xudicial e polo tanto decir, simplemente pois, en fin, vamos a ver o que acorda o xudgado en canto sea posta a disposición xudicial e bueno, pois os corpos de forza de seguridade do Estado actuaron de xeito inmediato para deter pois o presunto culpable destes feitos.
5: Axentes da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda de Ribeira por discusións, liortas e episodios conflictivos.
0: Contamos tamén outra orde de cousas que o presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, ve positiva a fusión dos concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que di os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiamento. No caso concreto de Ribadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa houbo manifestacións contrarias a esa fusión, pode vir motivada pola falta de explicación e didáctica por parte do alcalde Luís Milia.
7: E todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda, probablemente, de identidade no concello máis pequeno que se une. E, obviamente, eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esos indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
0: E unha previsión, ás 4 desta tarde mudará a paisaxe industrial da comarca das Pontes. A esa hora caerán as 4 torres de refrixeración da antiga central térmica que levaban en pé máis de 50 anos. Será cunha boadura controlada que durará pouco máis dun segundo e que só deixará en pé

0: Nesta sintonía de Onda Cero saudamos a delegada provincial da Xunta de Galicia, Belén do Campo. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Vostede ten especial querencia, Sei no porque teño información de primeira man que me facilitou vostede mesma, por un sitio maravilloso que se chama, que ten un nome tan fermoso como Cariño.
1: Sí, sí, aí desde pequeniñas íbamos allí a veranear, e porque aí vivían os meus avós maternos. E bueno, continuamos indo desde que mis rapaces eran pequenos e continuamos un sitio que nos gusta, ali no Cabo Ortegal, donde podemos disfrutar da paisaxe, das praias, de facer senderismo, aí preto de San Andrés de Teixido, pues tamén un lugar emblemático, bueno, de desconexión. Sí. E aí esperemos pasar unos días de vacacións.
0: Houbo no seu día, aí ano xa, un concurso radiofónico para elexir a nivel estatal, o nome de pobo máis bonito de España, saíu seleccionado Cariño.
1: Sí, sen dúbida, o nome é moi bonito, e é verdade que a todo mundo que se lle di, bueno, pues sí que lle sorprende, pero bueno, aparte de eso, bueno, lo que es entrañable, pues también pues a súa xente, la historia do pobo, moi vinculada pues al tema pesqueiro, al tema de las conserveiras, e agora mesmo pues un punto también de moito turismo, hai tamén un xeoparque. Bueno, que en definitiva pues é un lugar para o disfrute, os que temos ali pues arraigo, e tamén para moita xente, bueno, pues que veñe de outros puntos de España, que están fuxindo das altas temperaturas, e que ali, bueno, pues poden combinar a praia, montaña, e bueno, e outras localidades tamén preto delas onde se poden facer moitas excursións.
0: Si lle parece, deixamos o dolce espectáculo da contemplación polo, bueno, dolce laborale, que nos metemos en materia cunha grande infraestructura hospitalaria que demanda a atención de todos. Testamos, se lle parece, delegada, o traballo da Comisión de Seguimento das Obras do Hospital da Coruña, do CHOAC.
1: Sí, como no. Bueno, pues o pasado martes, dando cumplimento, ¿no?, que se quedara tanto por parte do Conselleiro de Sanidade como a Conselleira de Vivenda e Infraestructuras, de facer unha nova comisión de seguimento das obras do CHOAC, con diferentes representantes da Xunta, das dúas consellerías, e tamén pues representantes do Concello, onde lles dimos conta pues dos avances das distintas actuacións que conforma o que vai a ser esa ampliación do complexo hospitalario, que é sen dúbida pues unha das maiores infraestructuras sanitarias que está levando a cabo pues a Xunta de Galicia. Estamos a falar de que licitamos pues por unhas cantidades de 50 millóns de euros, ¿no? E por tanto agora mesmo, bueno, pues está facendo novas obras. E para eso, bueno, pues elles foi dicindo como estaba en este momento pues a fase 2, que se dividía en dúas etapas, ¿no? Como vamos a axustar con fin de axustar prezos, de evitar sobrecostes que podan alterar os prazos, o que queremos é cumplir con eses prazos, e por eso, bueno, se lles informou de que prevemos adxudicar as obras a fines deste ano para comenzarlas o antes posibles, e aí dentro do que é a fase 2.1, pues, seguiremos coas demolicións e excavacións.

0: Dios, a execución dos movimentos de terras necesarios para que despois podamos facer todas as obras do novo edificio asistencial, e tamén a xestión necesaria, bueno, de todos esos materiais, ¿no?, que se están eliminando, que se están xerando, pues, de esos traballos de excavación, que hai que darlles tamén unha saída. E tamén, bueno, importante tamén se lles trasladou que esta fase completa tamén esa demolición de esas 17 viviendas unifamiliares, ¿no?, en Curramontes, o que seguimos facendo. Seguimos depois coa fase 02, onde tamén área sanitaria fixo un traballo moi importante, con máis de 20 reunións do equipo técnico redactor deste proxecto, non só co xerente área sanitaria, sino con os propios xefes de servicio, para trasladar aquelas cuestiones que les consideran e as necesidades que les necesitan deses espacios de reorganización. E para eso, dentro de eso, xa tamén o compromiso que tiñamos nesa fase de reformar e ampliación a unidade de diálisis e la unidade de reanimación, unha creación dunha nova unidade de neumoloxía, tamén de rehabilitación cardíaca, unha ampliación dun xinasio para a terapia ocupacional, para la unidade de lesionados medulares, es decir, en definitiva, unha serie de actuacións que donde se va a facer un investimento tamén moi importante por parte da Consellería de Sanidade, que ese tamén era un compromiso. E seguimos tamén coa demolición do hotel de pacientes, do tema da torre polivalente, en definitiva, todo importante, e de importante igual el tema dos accesos, o investimento nos accesos, que é verdade que ascende a 26 millóns de euros, dos que o Concello sí que tenía e ten o compromiso, ¿no?, de investir preto de 22 millóns a través dun convenio coa Xunta, o resto o facemos dende da Xunta dende a Xunta de Galicia. En ese caso, bueno, pues estamos en este momento centrándonos nos traballos da construcción dese novo viaducto sobre a citada estrada. En definitiva, o que queremos é ser transparentes, non só con o Concello, sino tamén con a propia opinión pública, ¿no?, que saiban que esta obra de grande envergadura, pero que vai ser un referente na sanidade, non só en Galicia, sino incluso pues, tamén no resto de España, bueno, pues, que levan os seus plazos e que estamos facendo, bueno, de maneira acorde, de maneira responsable, para poder dar ese cumprimento.
1: Dunha importante infraestructura sanitaria a unha relevante enfermedade moi demandada de apoios a ela, o Consello da Xunta aprobou unha convocatoria de axudas.
0: Sí, é verdad que convocamos unhas axudas para as persoas que padecen ela, que o goberno galego xa puso en marcha no ano 2023, e de indicar que fomos pioneiros na Xunta de Galicia en aprobar axudas para estes pacientes, que para nós son prioritarios, que tanto necesitan, e desde ese momento pues, Galicia converteuse na primeira comunidade de país en impulsar pues, unha chega económica para todos eles. En este caso, a orden que se aprobou e que se fixo informe no Consello da Xunta, e que vamos a publicar nos próximos días, pues, está dotada con 2,1 millóns de euros, que con el lo que vamos a hacer es concederles anualmente pues, 12.000 euros a cada enfermo de ela, pues co objetivo de poder financiar costes derivados desta doenza. Con esta convocatoria, nosotros lo que es dar continuidad y sobre todo beneficiar pues a esas 200 persoas que están padecendo ela. Bueno, as achegas poden además sufragar diferentes gastos necesarios para estos enfermos, como son adquisición de produtos esenciais, como es la contratación de servicios, ¿no?, para colaborar con as familias no cuidado, e tamén pues, a realización de moitas reformas de vivenda, porque son moitos as persoas que, bueno, que se ven obrigados a adaptar as súas vivendas para as necesidades que puedan surgir ao longo desta enfermedade. Por tanto, seguimos traballando, mellorar a calidad de vida de ela, e por iso tamén xa no ano 2018 pues, se creou un proceso asistencial integrado de ela para poder axilizar o seu diagnóstico, pero tamén para así de esa manera agilizar a súa atención. Por tanto, para nosotros é preferente e tamén é unha vía preferente na atención de resolución de expedientes á dependencia. Seguimos a traballar con estes enfermos e tamén coas súas familias.
1: Traballo tamén importante o das unidades de doación de sangue. Estivo vostede hai uns días nunha delas.
0: Sí, estiven en Porto do Son.

0: os grandes mamíferos mariños que son noticia cada pouco na nosa costa. Interesámonos por este asunto en comunicación directa con Alfredo López, que é biólogo mariño e tamén a vez presidente do CEMA, que é a coordenadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Adicades o vosso traballo a eso, o estudo e a divulgación tamén dos mamíferos mariños.
1: Sí, efectivamente. O que facemos primeiramente é atender os animais varados, despois facemos estudos no mar, complementariamente actividades divulgativas, charlas, conferencias, cursos, bueno, trasladando todo o que aprendemos diariamente pues ao público en xeral.
0: Chamaba a nosa atención estes días e seguíamos o acontecer dese episodio con, bueno, con un final non feliz, o da balea que chegaba á costa de Sabón.
1: Sí, efectivamente, ese foi un caso moi complicado. As posibilidades de supervivencia de un animal tan grande varado vivo na praia son moi escasas, ¿no? como se viu. Pero bueno, dentro das posibilidades que houve, se intentou reintroducir no mar, conseguiuse, pero bueno, xa logo despois, pouco despois, nas propias operacións de rescate, pues, o animal xa non conseguiu sobrevivir.
0: Houve esa esperanza de vida inicial que finalmente... Incluso houve horas despois saiu a frote, non? De onde estaba sumergido.
1: Claro, o morrer vai ao fondo porque, digamos, expira e entonces quedan os pulmóns baleiros de aire e por ese motivo vai ao fondo, pero bueno, xa contábamos con que uns días despois pois sair a flote pois pola propia descomposición interna, non? E iso é un pouco o que aconteceu.
0: Claro, ás veces estes animais alcanzan dimensións enormes.
1: Sí, efectivamente, esta era unha balea de 10-12 metros, era unha balea pequena, pero suficientemente grande para ter unhas operacións de rescate moi complexas, ¿no? Porque é un peso tremendo que pode andar entre as 8 e as 12 toneladas, e claro, todo eso dificulta moitísimo.
0: Cal foi o máis grande que tiveche desa oportunidade de comprobar, contemplar, estudar?
1: Bueno, sobre todo, pois, grandes baleas de máis de 20 metros de longitude. Recentemente unha tivemos tamén na Coruña.
0: Sí.
1: Antes do Nadal, sí, antes de final de ano, que apareceu aboiando, foi levado ao porto da Coruña e, bueno, hubo que despezala para eliminar o seu corpo. E era un animal moi grande que pasaba das 30 toneladas de peso.
0: 30 toneladas, según ese proceso de despece que dirixíades vos mesmos tamén.
1: Sí, efectivamente. Ao mesmo tempo que se vai despezando o animal para poder eliminalo, pois se van recollendo datos e mostras biolóxicas que nos permitan intentar averiguar algo sobre a causa da morte.
0: E nestes casos tedes a oportunidade tamén de facer autopsias entendidas destes. Bueno, a denominación supoño que será a mesma,
1: sí,
0: non?
1: Necropsias. No, é necropsias. No caso dos animais se denomina necropsias. Claro, o que pasa é que nun animal tan grande é todo moi complicado, porque a necropsia, digamos, que é unha operación reglada, protocolizada, que despois, claro, nun animal tan grande é prácticamente imposible seguir o pé da letra, porque hai moitos elementos e moitos factores que o propio volumen e o peso do animal pois te impiden leválo, digamos, polo libro, non? Pero bueno, se intenta facer o máximo posible dentro das posibilidades que hai de medios.
0: No caso da balea grande que nos comentabas que foi despezada, logo que se fai co seus restos?
1: Bueno, si logo estos restos destos animais se incineran, digamos, para destruílos, ¿no? É o método que se está utilizando en varios anos.
0: Non se fai para procesos de piensos, animais?
1: No. Non, porque os cetáceos son especies protegidas e está limitada, digamos, a súa comercialización, por tanto que non se poden vender nin os animais en sí, nin os seus produtos. Entonces, por eso non se utilizan de forma comercial.
0: É unha sensación, ou nestes últimos anos, hai máis episodios de mamíferos mariños que chegan cerquiña de nós?
1: Bueno, nos últimos...

dos anos hubo un incremento de varamentos, este incremento é continuo desde os anos 90, quizá en este último ano non tanto, pero hubo un par de anos anteriores que pasamos dos 700 exemplares varados, ¿no?

0: y siempre estuvo ahí.
1: ¿Y cales son, polo xeral, polo que testades, as causas, polo xeral, das mortes?
0: A maior parte das causas da morte se producen en capturas accidentais en faenas pesqueiras. Galicia é un lugar moi intenso dende o punto de vista pesqueiro e eso ten unha consecuencia bastante importante pois nas poboacións de cetáceos e tamén nas aves, pero en este caso nos cetáceos a maior parte dos exemplares varados proceden desa mortalidade en captura accidental.
1: Por accidente, capturados en redes ou...
0: Sí, claro, en faenas pesqueiras, en todo tipo de redes.
1: Eso tamén fai que o estudio que levades adiante dende o CEMMA sexa tamén un indicador, non, do estado de saúde, ás veces, dos animais mariños.
0: Sí, efectivamente, na medida do posible e que os corpos o permitan, recollemos mostras biolóxicas para facer investigacións e estudios e de aí pois sacar un pouco a conclusión do estado de saúde das poboacións e, bueno, pois averiguar se hai algún tipo de medida que hai que tomar, como poden ser en algunhas especies, como a tua niña, que é unha especie que está en perigo de extinción. Entón, estas investigacións, cada análisis de cada exemplar que aparece varado é fundamental para incorporar a máxima información posible a súa ecobioloxía.
1: No noso imaginario hai, dende pequeniños, dende cativos, simpatía por estes animais, non? Os delfíns, as baleas...
0: Sí, efectivamente, son animais, digamos, que nos caen ben. Eso ten ventaxas porque permite, pois, a través da divulgación, educación ambiental, poder facer chegar, digamos, información ao público que é de moi difícil comprensión, non? Por exemplo, se falamos dos plásticos no centro do océano, se falamos da contaminación química, son cousas que non se ven, pero se encontramos unha balea con 2 toneladas de plástico no seu estómago e con as bolsas do supermercado de debaixo da nosa casa, como que nos sensibiliza máis, non? Por eso denominamos a estas especies focais, porque tratamos de enfocar sobre elas os problemas ambientais de difícil comprensión social.
1: Aí está directamente o que pasa, o que acontece se vertemos ao mar o que non se debe verter.
0: Claro, efectivamente. Digamos que as agresións sobre o mar son múltiples e moi numerosas, e ao final pois as especies mariñas pois rematan pois coas consecuencias sobre eles, non?
1: Estes días, Alfredo, por casualidade lembrábamos aquí na radio, bueno, porque charlando así de outros temas, lembrábamos a labor inmensa, magnífica, divulgadora de Jacques Cousteau, aquel mítico programa Mundo Submarino, que canto ensinou a televisión deses tempos, non? Canto aproximou a realidade do fondo mariño, en este caso programas como aquel.
0: Claro, sin duda, pues, xa nos anos 70 tiñamos unha serie de referentes, como podían ser Félix Rodríguez de la Fuente ou Jacques Cousteau, que para moitos de nós foron unha orientación para, bueno, pues, para o noso propio futuro, non? Claro que en aquel momento as cousas se facían de outra maneira, seguramente hoxe as faríamos de forma diferente, pero digamos que permitiron chegar a un grande público pois unha información que hasta ese momento estaba moi restringida. E eso é pois o valor que teñen esas filmacións. E bueno, é un pouco a liña que hai que seguir, ¿no? Con outros medios, con outra, digamos, discursos, pero nesa mesma liña de facer chegar ao público en xeral pois a información primeiro e despois o cambio de actitudes respecto da natureza.
1: Como curiosidade, para ampliar o catálogo de imaxes, hai unha referencia histórica moi curiosa de Félix Rodríguez de la Fuente. A principios dos anos 70 visitaba Lorbé para sumerxir. Sabes a historia do golfiño, non? Lembras? Podes contar a ti que seguro que tens...
0: Sí, tanto Rodríguez de la Fuente como Cousteau estuveron en Lorbé visitando o arroaz solitario Nina. Bueno, estos casos son uns casos moi excepcionais e que chaman moito a atención. En aquel momento, pois, era unha forma de aproximarse a un destes exemplares e empezar a estudar un poquinho pois o seu comportamento, ¿no? Intentar saber por que viven esa vida solitaria e, bueno, aprender un poquinho, ¿no? Tuvemos outros casos, moitos, e...

0: como foi Confi, que bueno, lamentablemente faleceu hai un ano, agora un poquinho máis, nun accidente con un barco. En este momento ainda temos outro exemplar solitario, por outros motivos, por así decirlo, que Ladeira, que está pues, na ría de Pontevedra, e é unha femia que, bueno, ten algún problema de saúde e necesita parar todos os días a descansar, e iso é o que a leva a afastarse da manda, porque non pode seguilos. O que pasa é que en este caso non mantén un comportamento sociable, ¿no? Como podía ter Confio, como podía ter Nino.
1: Iso vai no carácter de cada individuo, de que hai golfiños máis agarimosos e outros que non é mellor non achegarse.
0: Claro, a ver, vai no carácter porque depende un pouco cal sexa o motivo polo cal este solitario. No caso de Ladeira é un problema de saúde do propio animal, ela non quere ser solitaria, pero non é capaz de seguir os demais. E no caso de Confio ou de Nina, por exemplo, posiblemente se san exemplares expulsados da manda, que tampouco é que queiran ser solitarios, pero non poden volver, por así decirlo, porque no, porque os demais non lle deixan. Entón, bueno, busca poder falar con outros seres inteligentes e, en este caso, pues, atopa os humanos os máis cercanos coas que relacionar.
1: Vale, ase golfiños que ten a cualidade de poder comunicarse.
0: Sí, a verdade que, bueno, todos os animais de unha maneira ou de outra chegan a comunicarnos algo, ¿no? O sabemos polos animais domésticos que temos nas casas, ¿no? E, por tanto, pois os animais salvaxes, aínda dentro da súa incomprensión, porque son máis difíciles de entender, teñen as súas propias claves, pero de alguma maneira pois tamén o intentan. De feito, pois moitas veces cando encontramos un golfiño enfermo a punto de varar, nos dá a sensación de que se achega o barco un pouco para preguntarnos si podemos facer algo por él, ¿no?
1: E iso que se ve na mirada do animal?
0: Na mirada, no comportamento.
1: No xeito en que se move?
0: Sí, a decir, vemos que o resto dos golfiños nadan a 200 metros do barco e hai un que se achega, que observamos que nada con dificultade, que respira mal, e él non sabe nin siquiera onde se achega, pero achegase por si acaso encontra algunha solución aos seus problemas, ¿no? E moitas veces pues, non somos capaces de darlle, porque, claro, é un animal que está nadando libre, que non se vai deixar coller facilmente, pero somos capaces de entender esa mensaxe, ¿no?
1: Dende o CEMMA, cada verán, convidades a saídas ao mar para ver, bueno, directamente o vosso traballo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, son os embarques participativos, organizamos todos os anos embarques desde o porto de Vigo, do porto de Cambados e do porto de Fisterra. Eses embarques convidamos o público a vir, a participar en todo o traballo que se fai a bordo e en compartir os gastos tamén. E é un labor moi importante porque desa maneira podemos saber o que hai no mar, digamos, incluso facer previsións do que nos pode chegar ás praias chegado o momento, non? Analizamos un pouco pues, a situación de cada especie, a densidade, a distribución, e eso pues, nos dá pistas, digamos, a que vai a pasar nos próximos meses na costa, non?
1: Alfredo López, que hoxe se convertiu para nós no noso particular Félix Rodríguez de la Fuente ou Jacques Cousteau, este biólogo mariño. Canta culpa teñen divulgadores como ese de que te dediques ti ou que te dedicas?
0: Moita, sin duda, claro.
1: E botas en falta hoxe en día programas divulgativos, sobre todo dirixidos para o público infantil, juvenil, destas características?
0: Sí, efectivamente, debería haber uns programas, digamos, que foran divulgativos, pero tamén de algún xeito formativos, ¿no? Igual é moi pretencioso querer decirle a xente que é o que ten que facer ou como comportarse, pero é necesario, porque, claro, ninguén nace aprendido, ¿no? E cada día temos máis normas, falando dos cetáceos, pois temos unhas normas de comportamento pois no mar e todo ese tipo de cousas que debería coñecer calquer navegante, igual que calquer chofer de vehículo ten que coñecer o código de circulación, pero non se coñecen. Por tanto, que pensamos que seguiría sendo necesario un pouco esta divulgación con ese carácter formativo tamén.

0: Os Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Tras los fallos en los exámenes de junio y julio, la Consellería de Educación y las tres universidades gallegas han cerrado hoy el acuerdo para reformar la prueba de acceso a la universidad. El objetivo es que la PAU refleje mejor la preparación del alumnado y al mismo tiempo dé más seguridad en el proceso. La principal novedad es que los grupos de trabajo y corrección de los exámenes estarán constituidos por un máximo de 2 docentes de las universidades públicas y un máximo de 4 profesores de bachillerato, que ganan peso con respecto al modelo anterior. Lo explica el consejero Román Rodríguez.
2: Que vaya a dar más seguridad al alumnado, que vai xenerar máis igualdades, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a dirimitar pois, as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois, evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
1: Por cierto, que los premios nacionales de investigación reconocen este año a 3 investigadores gallegos. Se trata del catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, Ángel Carracedo, la catedrática de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Laura Castro Santos, y la catedrática de la OSC y directora del Instituto de Materias y Matus, Carmen Álvarez Lorenzo. Y otro asunto, la compañía aérea Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia a partir de diciembre. En febrero abrirá base en el aeropuerto compostelano e iniciará vuelos a 8 ciudades españolas. Los billetes se ponen a la venta hoy para todas esas rutas. Y tenemos también nuevas opiniones sobre la posible fusión de Rivadavia y Carballeda de Avia. El presidente de la Diputación de Ourense ve positiva esa unión de ayuntamientos, siempre que sea por consenso y sin imposiciones, ya que los pequeños municipios, dice, tienen cada vez más problemas de financiación. Paco Sarria.
3: En el caso concreto de Rivadavia y Carballeda de Avia, piensa menor que la contestación en este último concello, donde ya hubo manifestaciones contrarias, faltaron explicaciones y didáctica por parte del alcalde Luis Milia.
4: Y todo eso creo que son ventajas, pero evidentemente también hay una perda, probablemente, de identidad en un concello más pequeño que se une. Y obviamente eso tiene que ser explicado muy bien y tiene que ser pues contrarrestado por esos indudables beneficios que se derivan de la fusión. Y eso es lo que se debe hacer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
3: Menor declaró también en Onda Cero Ourense que el PP no apoyará los presupuestos del Concello de la Capital por carecer de informe favorable de intervención y no ser aprobadas las enmiendas presentadas por los populares. Y de cara a las elecciones municipales del año próximo dijo que no descarta ningún escenario de pacto con Democracia Ourensana, aunque trabaja para que los populares tengan la mayoría absoluta en la Diputación.
1: Imos agora cunha previsión, e que as 4 desta tarde vai mudar completamente a paisaxe das Pontes de toda a comarca, tal e como a coñecemos dende hai décadas. E é que, pois a esa hora, as 4, en cuestión de pouco máis dun segundo, pois van caer as 4 torres de refrigeración da central térmica. Para falar deste asunto, estamos en contacto co alcalde das Pontes, que tamén o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Moi boas tardes.
5: Hola, boas tardes.
1: Hai moita expectación estes días ante esa voadura.
5: Sí, a verdade é que sí, non? Que é un acontecimento pois moi propio das Pontes, é dicir, con unha atención moi especial por parte dos veciños e veciñas, e tamén un acontecimento incluso pois para a xente que vende fora a ver un, bueno, pois o que técnicamente, visualmente tamén é unha cena irrepetible na contorna, ainda que efectivamente en Meirama pudimos comprobala aí moi pouco tempo tamén,
1: ¿no? Claro, que teño entendido que esa voadura controlada vai durar máis pouquiño, máis dun segundo, non? Pero imagino que os preparativos foron moito máis longos.
5: Sí, bueno, os preparativos recaeron 99% lóxicamente no que a empresa titular, ¿no?, das instalacións e a empresa encargada da voadura. Nos quedou simplemente a coordinación de seguridade coa Garda Civil, coa Garda Civil de Tráfico, coa Policía Local, Protección Civil, tamén cos titulares das vías que se cortan, que unha é a Diputación e outra é a Xunta de Galicia, pero bueno, efectivamente este é un traballo executado por empresas moi expertas que o levan facendo nas 14 centrais anteriores que foron demolidas, Por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista muy muy tranquilos, ¿no?
1: Falaba de ese dispositivo de seguridad, porque sí que es cierto que unha escena moi moi visual, non sei se decir espectacular, non? Esa caída das torres, en todo caso, falaba deses cortes, imagino que tamén hai que pedir algo de precaución, non? Cando queda pois pouco tempo xa para esa voadura controlada.
5: Sí, bueno, o único que hai que facer é respetar as indicacións, os cortes e controis que farán as forzas de seguridade, e nada máis, non? Eu creo que as medidas implementadas pola compañía da voladura son medidas que parecen absolutamente lógicas e seguras, que son cortinas de auga e cortinas tamén sólidas e opacas para que non haxa ninguna proxección máis aló do entorno da central, e por tanto, pois, visto o perímetro establecido, non vai haber ningún problema.
1: Uh-huh. Despois desa voadura, pois claro, os traballos de desescombro que xa durarán máis dun segundo, evidentemente, non?
5: Sí, sí, sí. E, bueno, en paralelo, lógicamente, se farán esos traballos que durarán tempo dentro do que son os traballos de demolición e de restauración de todo ese terreno.
1: Bueno, dicía eu ao principio, cambia completamente a paisaxe, porque hai que dicir que esa central térmica, esas torres, pois levaban ali máis de 50 anos, non?
5: Sí, o que pasa é que, bueno, al final o elemento máis significativo é que é máis singular, non? O edificio máis alto de toda España, que é a chimenea, esa se vai a quedar, non? Por tanto, estos elementos sí que son máis convencionais, estaban en todas as centrais térmicas de España, por lo tanto, digamos que non desaparece o elemento máis, claramente máis significativo de todo o complexo eléctrico. Triste é que desaparecera o complexo cando funcionaba, non? Es decir, que xeraba en moitos postos de traballo de calidade, tiña un efecto tractor na economía da comarca, e o máis duro foi precisamente asumir ese golpe, ¿no? Es decir, estos son efectos colaterais, unha vez preservada a chimenea hai que traballar sobre todo en dúas cousas: unha, un proxecto de posta en valor deste elemento único, que vai a requerir inxentes cantidades de tempo e de recursos económicos para poñelo en valor, vai a requerir que esa vontade por parte da compañía en facelo, e tamén, lóxicamente, o máis importante para nós, sin dúbida, é a posta en valor de todos esos 500.000 metros cuadrados de superficie industrial xa calificada como superficie industrial, con todos os servizos, accesibilidades e localización estratégica que nos vai a permitir pues, crear moito emprego nese espazo, ¿no?
1: Claro, porque moitos se preguntarán que vai pasar nese espazo, neses 500.000 metros cuadrados.
5: Bueno, pois pues, o que está a pasar en outras centrais, non? É dicir, que ao final é o aproveitamento dun chan que está recalificado xa como chan industrial, e, por tanto, temos o máis importante e difícil, non? Que quedar solo industrial nun país onde a burocracia fai moi difícil convertir o chan rústico en chan industrial actualmente. Eso xa o temos feito, e o que queda é diseñar precisamente esa parcela desde o punto de vista de urbanización, extender os servizos que xa están implementados nesa parcela industrial, e bueno, pues que en canto este disponible para a súa posta no mercado, ter totalmente organizado ese escenario, ¿no?
1: Uh-huh. Hai prazos para que estea xa disponible ese chan industrial?
5: Bueno, tense que rematar os traballos de demolición digamos que de desaparición de os elementos que teñan que desaparecer, non? Por tanto, estamos a falar de 3 anos máis mínimo.
1: Uh-huh. Pero sí que se está falando pues, de todos eses proxectos industriais, por exemplo, últimamente pues, falábase de coches eléctricos dunha base que van ter en Ferrol e outra aí nas Pontes, non? Por exemplo.
5: Sí, no, hai outros proxectos que, a ver, algúns dos que se están a falar non ten nada que ver con este espazo industrial.
1: Uh-huh, vale.
5: Non quero confundir a audiencia, non?
1: Uh-huh.
5: Non hai ningún proxecto concreto para este espazo da data de hoxe, porque estamos a falar de que non será disponible como mínimo hasta dentro de 3 anos, e, por tanto, non é realista pensar que un proxecto vai a esperar 3 anos a ubicarse ali, non?
1: Uh-huh.
5: Pero é certo que hai que traballar para telo disponible. Os outros proxectos dos que falas, é certo que algún deles, como é o caso da biofábrica de Ence, vai en Chan, que é propiedade de Endesa, e que está nunha instalación vinculada á central, pero a 6 kilómetros da central térmica, e, por lo tanto,

0: no tiene nada que ver con estos trabajos de demolición. Uh-huh. Y sí, como otros que ya se llevaron a cabo, porque ahora mismo esa parcela se está expedita y puesta a disposición de él.
1: En todo caso, falaba da importancia, non, de manter eses proxectos industriais nun concello que é eminentemente industrial. Vostede mesmo está dicindo, pois, toda a cantidade de solo que hai e que busca, pois, solucións precisamente o peche desa central térmica, non?
0: Sí, temos un objetivo que ten que ser comarcal e casi de país. Es decir, a comarca de Ferrolterra é o 17% ademais do emprego industrial na provincia da Coruña, que é o motor económico de Galicia, está agora mesmo no recinto do Astaleiro de Navantia. É unha dependencia demasiado perigosa, non? É dicir, no momento en que os orzamentos de Estado non reflexen partidas para garantir a carga de traballo, tenemos un problema serio no ámbito industrial. Por tanto, hai que diversificar. Esa diversificación vai vir da Man das Pontes, sin dúbida alguna, no que, polo menos, a comarca de Ferrolterra, senón parte tamén da provincia da Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto co Xira de Economía e nós, ¿no?, como é traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias xa firmes en nos próximos días, ¿no?
1: Sí, non podemos avanzar nada.
0: Non é responsable, teño que facer que o ten que facer, non? Eu creo uh-huh. que van a ser moi boas noticias.
1: Uh-huh. En todo caso, si que imos contando dende hai tempo, pois, que van chegando tamén axudas á descarbonización, non? A importancia de contar con axudas para pois todos eses plans industriais.
0: Sí, sin dúbida, a incorporación de As Pontes aos plans de transición xusta conleva moitas cousas, non? Pois algunhas que non se perciben porque non son grandes números, pero leva as axudas de transición apoiado a moitos proxectos de tamaño máis pequeno e mediano, de empresas de 20, 30, 15 traballadores e traballadoras, o cal é fundamental para lograr ese objetivo de diversificación e non dependencia de un único centro, tamén para a posta en valor de patrimonio, pues, con casi 2 millóns de euros destes fondos que nos adscriben e adxudican para a posta en valor do que a máquina máis grande de España que está sendo restaurada agora mesmo nas Pontes, para preservar o que é o noso patrimonio industrial e poder explicar as xeracións futuras o que facíamos eus a vos traballando no espacio mineiro, e tamén, pois, 40 millóns de euros que, de acordo coa Xunta de Galicia, logramos que se ascriban a proxectos de As Pontes e de Cerceda, 205 millóns de euros que están adicados a toda a provincia da Coruña, non? Por tanto, se eso lle sumamos as axudas do PERTE de descarbonización, que, por exemplo, para a biofábrica de Ence, con 24 millóns e medio de euros, pode disfrutar, pois a verdade é que, bueno, pois hai un caldo de cultivo moi interesante que, sobre todo, é importante, se empeza a consolidar e a concretar, empezamos a falar dunha transición inteligente, xusta, e que hai que tamén facer notar a quenes se viron perxudicados polo peche da central térmica, como son os traballadores das compañías que nesa central traballaban, e os transportistas, o carbón, uh-huh. que levaban máis de 30 anos facendo ese transporte, non?
1: Pois, sen dúbida, que a vista xa no futuro, pero con ese recordo desa cheminea que vai quedar aí, non? Como o que foi esa central térmica das Pontes, pero que xa vai perdendo parte da súa imaxe, non? Do seu perfil, coa caída caboadora controlada esta tarde desas catro torres. Valentín González Formoso, alcalde das Pontes, graciñas por acompañarnos hoxe en Galicia en la Onda. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: 2:53 minutos y seguimos con más asuntos. El Ayuntamiento de Lugo aprueba la ordenanza para regular el centro histórico como zona de bajas emisiones. Mónica Santos.
2: Aprobada la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones en el centro histórico de Lugo. Habrá un año para adaptarse antes de que comiencen a sancionar. Se elimina el límite de 2 matrículas por residente. Se habilitan más puntos de carga y descarga y habrá más control de vehículos de movilidad personal como patinetes que se equiparán al resto de vehículos. La alcaldesa asegura que se pone en marcha con la mayor sensibilidad hacia quienes viven y trabajan en esta zona de la ciudad. Elena Candia.
3: Coa mellor das intencións do goberno, intentando incluir, pois, a máximo posible das alegacións, pero sobre todo ca sensibilidade e ca empatía, pois, con todos os que queren vivir e traballar nesta zona tan importante da cidade, que queremos que con este instrumento teña máis certezas, máis seguridade xurídica e, como